0: ما بخير گوشتران ما يرجيه از دلال ما هني ميان هوتي هر روز ساعت 6 شاني ده ما بينه ميمان شما خو ويرا مكره ما وينگ راديو ده برن تهت ما بينه وينگ شما واشت ششما و ما بديران شما دره
1: No, Veng, Veng is small.